0: әуе толқынында достық хабары. Украин тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Добрий вечір, шановні слухачі казахського радіопрограми «Достик» українською мовою. З вами редактор та ведуча Марія Шеремета. Музика – це особлива мова, яка не знає кордонів. Вона поєднує покоління, культури й народи, зберігає пам'ять і водночас відкриває шлях у майбутнє. І сьогодні ми маємо чудову нагоду поспілкуватися з людиною, для якої музика стала справою життя, покликанням і джерелом натхнення для багатьох інших. Наш гість – український композитор, педагог, аранжувальник, заслужений діяч естрадного мистецтва України, старший викладач кафедри мистецтв естради Казахського національного університету мистецтв Олександр Миколаєвич Мірошниченко. Пане Олександре, вітаємо вас у нашій студії.
2: Вітаю слухачів «Достик». Щиро дякую вам, пані Марія, за запрошення. Для мене велика честь мати можливість звернутися до всіх, хто любить музику та цінує культурний діалог між нашими народами.
1: Олександре Миколаєвичу, кажуть, що композитор усе життя пише одну й ту саму мелодію. Мелодію своєї душі. А яка мелодія звучить у вашому серці?
2: Цікаве запитання. Напевно, це мелодія дороги. Дороги між минулим і майбутнім, між людьми, між країнами. Я народився в Україні, виріс на українській пісні. А сьогодні доля подарувала мені можливість жити і працювати в Казахстані. І чим довше я живу, тим більше переконуюся, справжня музика не має кордонів. Вона говорить про те, що зрозуміло кожній людині. Про любов, про рідну землю, родину та надію на краще майбутнє.
1: Ви згадали Казахстан. Що найбільше здивувало або вразило, коли вперше по-справжньому почали знайомитися з казахською музикою?
2: Ви знаєте, мабуть, простір. Простір мелодії, простір душі казахського народу. Коли слухаєш казахський кюй, здається, що бачиш безкрайній казахський степ. А коли слухаєш українську думу чи народну пісню, бачиш широкі поля й ліси. Я раптом зрозумів, що наші народи дуже схожі. Ми співаємо про землю, про батьків, про любов і про свободу. Музика вчить бачити не відмінності, а те, що нас об'єднує.
1: Олександре Миколаєвичу, сьогодні ми будемо слухати ваш романс «Дві свічі». Як народився цей твір?
2: Вірші Володимира Гнатюка мене дуже зворушили. «Дві свічі» – це ніби дві людські долі, дві душі, два вогники, які світять поруч навіть тоді, коли навколо темрява. Мені хотілося написати не просто романс, а музичну молитву про вірність, про пам'ять, про світло, яке люди залишають одне одному. Особливо приємно, що цей твір увійшов до ювілейної збірки народного артиста Казахстану Азамата Жалтыргузова. Для мене це велика честь і знак того, що мистецтво справді об'єднує наші культури.
1: Друзі, пропонуємо вашій увазі романс «Дві свічі» на слова Володимира Гнатюка та музику Олександра Мірошниченка у виконанні лауреата міжнародних конкурсів Ігоря Миргородського.
3: Не кажи не гірких, непривітних

0: Ми повертаємося до студії. Пане Олександре, у сучасному світі людина щодня стикається з величезним потоком інформації. Проте сама музика й досі залишається важливою частиною нашого життя. Як ви вважаєте, чому?
1: Музика – це не інформація. Музика – це почуття. Новини ми забуваємо через день, а пісні, які нам співала мати, які почули в дитинстві, пам'ятаємо все життя. Музика допомагає людині залишатися людиною.
0: А зараз пропонуємо вашій увазі композицію «Ода Казахстану». Олександре Миколайовичу, що для вас означає ця пісня?
1: Це моя подяка Казахстану, народу Казахстану. Подяка країні, яка дала прихисток багатьом людям у складний час. Подяка землі великого степу, де живуть гостинні і щирі люди. І дуже символічно, що виконує цей твір вже відома слухачам радіо «Достиг» заслужена артистка України Неж Дирова. Співачка, науковиця та громадська діячка, яка багато-багато років присвячує свою діяльність розвитку українсько-казахстанських культурних зв'язків.
0: Пане Олександре, яке побажання ви хотіли залишити нашим слухачам?
1: Пані Марія, я хотів би побажати, щоб у кожному домі звучала музика любові, музика душі. Щоб люди берегли свою культуру і водночас цікавилися культурою інших народів. Тому що повага до іншої культури, вона починається з любові до власної. І нехай у нашому складному світі завжди буде місце для добра, людяності та краси, миру всім і добробуту.
0: Шановні слухачі, зараз для вас звучить «Ода Казахстану». Музика Олександра Мірошниченка на вірші Анель Ісінової виконує заслужена артистка України Інеш Кетирова.

І на завершення нашої розмови хочеться щиро подякувати нашому гостю Олександру Миколайовичу Мірошниченку за музику і творчість, що надихає всіх нас. Бажаємо вам, пане Олександре, міцного здоров'я, довголіття, добробуту і невичерпного натхнення. Нехай попереду буде ще багато нових творів, яскравих проєктів. До нових зустрічей в етері, шановні радіослухачі!